0: اور سمجھدار انہاں نے اشارہ سمجھ لیا تے بطن کیتو نے
1: راور باجن برند اکاری.
0: دیکھو سات سنگت جی اتنا بڑا مہانت ہے, کوئی چھوٹا موٹا ویکتی نہیں, دھرم گرو ہے. ہزاراں لکھاں دی تعداد دے وچ لوک جیت رام جی نوں مندے ہن تے جیت رام جی دیکھو کی بچن کر دے, کہن لگے مہاراج تواڈے جڑے باج جو ہن
1: آج کرے ہم بنا اچاری.
0: کہندے کہ ستگرو مہاراج آپ جی سانو دسو او آپ جی دے باج کتھے, میں انہاں باجاں دے اگے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے باجاں دے اگے بینتی کراں گا.
1: سادھن کی سو مرضی من ہے,
0: تے مینوں پتا کہ جڑے سادھو سنت ہوندے بھاونا والے انہاں دی بینتی آپ جی دے پشو جڑے پشو پنچھی او وی قبول کر لیندے ہن.
1: جوار باکری خان
0: تے اسی بینتی کراں گے کہ باجو ماں پرکھو چنگی قسمت والے ہو, ستگرو مہاراج جی دے نال رہندے ہو, کہ آج دیکھو تسی سادھواں دے اہنسا وادیاں دے ڈیرے وچ بابا دادو جی دے ڈیرے وچ آئے, آج تا تانوں ایتھے ماس دا سیون نہیں ہووے گا, کرپا کرو جوار باکوری آدک جو اسی دیواں گے رکھا مسا جڑا تیرا ساتوک بھوجن جڑا او دواں گے تسی اوہی شکنا کرو.
1: ان سنگ ترپتاو سارے
0: انہاں نوں بینتی کر کے انہاں نوں اج ان خوا کر کے اسی ترپت کرنا ہے.
1: اور لیجئے ہے آپ آہار
0: تے او تو بعد ستگرو مہاراج آپ جی پرشادا شکنا کرو.
1: سنت ساتھ تے گرو
0: سن کر کے ستگرو مہاراج جی نے بچن کیتا
1: بھی مان ہے کر ہے آہار.
0: کہن لگے ٹھیک ہے بھائی, دیکھو بھاو نہیں ہے نا, جے کوئی پیارے رکھا بندہ ہوندا تے انہیں سیدھا کہہ دینا مہاراج انہاں نوں اسی ماس گوس نہیں کھواؤنا, کوئی نہیں رہن دیو تسی تانوں وی پرشادا نہیں چکاؤنا, سیدھی جی گل یہی ہوندی نا, لیکن بھاونا دے وچ سن. کہن لگے مہاراج تواڈے باجاں دے اگے بینتی کران گے, ارکھا مسا بھوجن جوار باکری انہاں نوں کھواں گاواں گے, پھر آپ جی نوں کھواواں گے. مہاراج نے کیا ٹھیک ہے بھائی,
1: سن کے ساتھ گئے
0: سن کر کے ساتھ جی